baba odana e wata la fufu ase de ngi ni do na shi ni ma ya bi ma ka du nyanti akwa ya so na fure nu di buka so o di o ba gne ko he ni o ba shi tu e ra ka ru oni ka ze la ma ka du nyanti akwa na hore ka ku to ke ni de so ya la du ma ni wa

Ne o bazi na tu. Kisha yo ayo atie. Ki a nyu tibu. Nwe ya. Wa ko obra number 1. Idi nzo. Ma fa bendo itere. Ngo sumaya. Kaso ke yiri ngidia. Yiri jebu.

so krif mo kwe mitin jen sufa yine tukwamba na fama ndo na li momoni na faraba kabwa fobie nga fomboro woni oyi mama ito ndo na li momoni befuro akia kidufu ngwara fima ndo lobi musa bas ini la washe neka oromo awonube yeda mashina iwa manshe